Yo, mama, ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera. Nange bwe nti bwe nali kibolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula. Ate nawe ojja kuwangula. Mo izi church boy gemanya.

0: que
1: chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
2: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
1: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mdua mdua mdua

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi baddo mbuze ko nyo embera ambye yo mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi nti njakuwangula ate nawo njakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: What you do to me? Esawa, one radio bundu. Esawa, zili kuminabili ezo kumachia. Obudde busa sana. Webale kuuliriza radio bundu. Ganuki maulile mufunze wanu kuradio budu nga gakutusibu wako Airtel Money Instant, Secure, Borderless Airtel Money, edunga mzibu wa banki nkule ya Uganda.
1: Kuluna kwa ruokuna, oliku radio budu radio yomuntu wabulijo inze presi kabanda na nyanzi na maulile mufunze. Ngolisoma ratamu yoksa tulubu za ya kasera katono nyo kudamu. Omwami wakabaka mlamulira kegombolola ya mumyuka kalungu. Avudewe na sababu zado kwete kekero kuza ya bana babu kumasomero. Kuluna kwa olusoka balime kuono nila sente mubintu. Witagasa. Abakule mbeze bechibuga chie mkono bakanyiza chimunga nkuyege okutukize bikwe kwete binambi kebio busubuzi obajite trade order. Ngente kateke eno ya kugula makubo agazi wanga kwa tadeno kulongo sebizimbe bikade ateno kusibuwa bujobu pia kubizimbe. Amyuka Nampala w'abakozi ba government mu district ye Buvuma Wanyama asabye abakulembeze bonna abalonde okwatagana n'abakola emirimu egy'ekikugu kisobozese emirimu gya district okutambula obulungi awatali kirumira. Mawulire gabadde mu bufunze tova ku Radio Buddu agasenga kaogenda gafunanga bala 15 kwera sawa 3 nze prosi kabanda na Nyanzi.
0: Amawulire mu bufunze Aguge gabadde maulire mbufunze, nga gabadde gakutusibu wako Airtel Money, Instant, Secure, Borderless. Airtel Money, edunga mizuwa banki nkule ya Uganda. Mbude wakeneda zuku kasawo ya kola kuchapa kazi. Wakeneda sawo ya kola chapa kazi. Fanya kazi. Fanya kazi. Sambe chikunta. Kugambi sambe chikunta
2: Zukuka
0: Simu kugido ye chikumi Otetenka yoru naku Kanji munanga atakole no kulia talienga Songa jukile nyonye keze Yeri olu siri nganyi
3: City your radio
0: Anto lufa bakeza bakera Tuba tugobye kulubala mabapogo mselukera Uropogo mselukera Selukera Enwe kukezo gendo kukola Nekube sabe sane kumulimo Pogo mselukera Okuwa kusawa kuminabi Paka sawa nyezo kumacha Kukuyomu tuwa ulijo Radio Buddha
4: It's number one
0: Kati tuni ngateka kuhuliriza, tusimu de Ngugambia tukola moje
5: Yes, mbela mweta mano kuchenamu na naka umbuza mlani chenamu tana Kwa umbuza tano lehide mbude yomu Tu wabuli jutuwa niliza konyo mbujubu Kwa mpuka mseru kaya kwa bezo kumbacho Paka sawa nyanga gugunda Eda kusumezili sato mwezi kwa mwenda mwaka kumibiri mwabiri mukaga Eda chika sato zumbazo kumbaga zita kusawa kuna bili zamba chango ndako Tu wabuza konyo Uka mtuli niliza konyo Tu sasa na konyo ama funye mizio vitari mwili mwili mwili Ama kendama chango ndako ngulubate nuchasi tuka Uliyoba kutande kwa gambo kapira kafuza kapira kuchitanda Mbana nge mitusi yangu kwa chai ino mbulamo kiliza mkiliza nti kwa kwenye chama gilo chingi dara obato inasete misika nebile kebio na ya kuina kubu yezo businga nebile jambile tampola mpula ngabu kwa ndo mbulamo nebile bune jambiga tampola wakitaga da mbuna tobu zako nyo mwaka mtulili zako nyo onaku wakuna kona kumundo mkame nti machikande komanda wa ingi ndo muzimbe tuwaso kubanga tujesuka katika tukula keko chitu ina uko umimbo mkande wana tuwina tujambu kubampola mpula tugela tapala maibi mafano mkwanga Uganda tukira kubuna yako kwa watu ndeka kana ukira teka chweta experience obobu kugu obobu manjiri vuhu kapubu achikacha wa gulundara katini mkiri musafine soka demi kwa jefa wake njomba itawa plus kone tukira kwa jisiko kubaya kame jana mguanga Uganda bande wajiko zako ndowa na wajiko zako atuka kwa ingini ya azimba ulike chisimbe chiva kuwa sokubango gaiba sokubango singa kona anji bane jikoze segeda kuwe sa credit bebosa anga mchisimbe chila amali za chila da kuchila da kuchila da kuchila kubanga ya tegele choko salanje vila ya mule mbendela ya tujina mbikebe nja uje kwa tabacha gara uja chitegela tuna watu ndeka kana fene wafe tuliwe sete na kusomezi kumina sato kwe kumina emili tugenda bala kakoche tuina onko emi akaba kumina emili mwetanu marambele hindi yenongeri kumpewa ayikuni ne yonge de muji agambe oja chiwulira na okirizoga netwe wawa ano mugere mobeda tuna tuwotu dekakana tatu kulake kumbulungi dara nge kiduwa kino kubanga kitambula banye ndo zikabulijo yonke njini sinia MC madimu kumitaka waka waka eva smarty pafu jesongo sabu ketegereza batanya mefazo mwana mani pimna bachika wachamu kwa susu kwa dozo mtagera nzira vudistributa fika tafusibuta nika sanche smoka jese ya ukuka wanazena kisi wakira kumbachanga mbalu kanda usi wanga mpuwaya katoka banya gapu menya katabu za musitu wananga mbauna na kira sipo class mad aid sini ya modu where you presenter oso kubita feso masakasi tebwami kusumbi ya wenda kona moga menti radio mbuda likom sanje ya mubaya good morning
3: mwanafwe
5: aliwa
3: wateke
5: nasigula mchunjango li mukapa oliwa
3: abacheba chemoho
5: mwanafwe
3: mwanafwe
5: oliwa
3: akanga mwao gambe jino ejibitu
5: ejibitu
3: kubilakisa tundese mba
5: oliwa
3: akanduke
5: ya tunde kama na ukende na jagweno jagweno onkende na nota aliwa aliwa
4: owai natu shenda usulo dia
5: jani mzai wako wazuda tani
4: nefse burungi
5: bagamba cheka
4: stuina
5: obrambu gamba
4: obrambu burungi alhamdulillah muka makatunda kastabu changa kezo chasa uyongida buongezi kumwebaza
5: leende chituka ubukuogira kubwafu buungi
4: kubwafu buungi nebi tutuwala bingi
5: bane bituwala na yobili nge bitabiyote bikende
4: nanti kubwafu na wabu tulendu wadi uwadi obwandi bade bukunyinyi tida mudesemba ogendo gira nga bukugize kati mugwa mwenda
5: olimba
4: uruo buwafu ebilo wazo tuko sabingi
5: tubu yamba kwa kwangu wako
4: kwangu wako ebilo wazo bingi bietuwe taga okuliasi bietufuna bietuwa gara wabula tufuna
5: betute kendo kuweba kasi
4: betuweba ka
5: betute kendo kulia si betulia
4: betulia
5: betute kendo kuambara si betuambara
4: betuna vile tebwa lukoko
5: verwa wana tambula yoka sige tekendo tambula mu
4: ya tambula wa tambula oga matiando za agenda
5: alimu kakola mkompola mpola
4: kumba agenda butego
5: mfunde badala
4: kizere
5: usema zuta
4: na sebu nunye mwasebu tia
5: tutia
4: bani matieka
5: haba ya tete tuleke noga kukendo gate
4: echibitu
5: echibitu cha ingide uda
4: mga kumina setu Desi,
5: mama nyama
4: tugenda kwedi gidira tusenyupe kule stormy garden zechijabwe mi
5: wawe
4: nyama mwena mwena mwena mwena
5: esebo
4: muje mu mukoro gwa foku fundi kilo mwaka ogwe chipitu ngatuli na mu myaka 25
5: yes boy
4: omuntu nje mwagale yekuje kule dia budi mu tuwa buli je mu nago wasuzo ti kilo kya kulimbi echi abalwadde lwadde nga buli jo tuba kwasa munyazi mu ngala sibano wa taala abere mu nanga nga abavunu sembira je buli mu eyo bulwadde abazadde tandi ko kubera nga wo sura sura we 10 ebibili ebisatu omwana wakili agende nebitabo atenga bwono nyakalala munnange kona waba somesa nabo munnaye bafunensa ko yabwe nze jajja mwe mze kama de wesi kwa kamina staino za kayo ndi mtabani wa mwali michigundu isimaloto one wali aba chijuli kalungwe masaka nze mtabani wa mujimu aja tijanati naba yunga gale midebi sanje kulide gulama ewo mugenzi ali haji kakoma tubagandi muzukuke muzukuke tugenda kubayira
6: Sports update. If you're missing your kumacha, on your sports update, move program seduke.

kilabu ya Venus Monster ni kilabu ya Laninik Bijejina wawe demu Bulaka Banjaluka baku bi Zelizinika 2-0 SK Salajevo baku bi Siloki Brujege Zabade Gozi 2 ku emu then we tengele kupeda ngatuko likuita mugangiri ya Bahireini mu Premier League East Rifa ni kilabu ya Stroa wawe de 0-0 Alinajima baku bi Maliki ya emu 0 Ate mvishaya liga mkwangira Belarus M.L. Vita Besiki nebirishina kwa wedemu emu Dynamo Minsk wa kupenda futani kwa sabade tanu kwa emu Mjupiri ya Polo Ridge mkwangira Belgium Loyal Union SG bakube Saint-Truiden sabade goyo satu kuwerele Deni mbundesi liga mkwangira Austria Tiro bakube Austria Vienna emu 0 Salzburg ya kupe SK Rapid goyo sabade tanu kwa emu Mliji ya fe mkwangira Uganda Black Power ya kube polisi ya wademu 0 atenga kilabu ya Malunis wa kube Ntunga Sars goro zabade satu ku M sembera wetu ya tamude oboli yao lunaku oregulo kakati njaka la kupera nga matogeza kunti awalala mbira nga wetambula wali egwangi ilia gana baso odo kupera nga wazi mwa kulonda Carlos Kruzi agenda kupera mtendesi wawe agenda kupera mtendesi wawe Carlos Kruzi mjukire nti yali ya chita oluvanyuma lwa World Cup wa 2002 mukaga na iba zemu ne bakirizganya agenda peranga abatende kamu bisera bine biddako ye wana Carlos Kruzi mumbera nga bwegesa ko peranga etambula then Cesc Fabregas yasodo peranga londe dua nga Serie A coach of the year oluvanyuma lwa peranga komo aina level kwa ajitadde buli omu yali tajimanyidde so ye bwana Cesc Fabregas then Pierre Emerick Aubameyang ye chaye yanyuse mpira gwe gwangira Gabon Pierre Emerick Aubameyang nenga badda itambulu myo bunji bo uli le bigambo bya koseza mukasera ko kupera nga wita yalinga yagami nti ba mu humiliatinga bayo no ne linyali bo yabasanyira mpakeza Nations Cup nga no kulala mu rwadde nagama nti chali kisera kye kisemba era bwe budde egwangeli ya Gabon alirekera abalala ye tagenda kupera nga damu basa mbire ndiba wale msambi Lautaro Martinez agami nti Barcelona ba mtu ukirida nebogele sikanya koko na ye na agamba ya gala kusigala Inter Milan so ye msambi yoyo kubaita Lautaro Martinez kuwanga kilabu ya Barcelona mkasera kano geza ako boli yao kudaba nti yes Barcelona ibade geza ako kudaba nti enonya striker kubanga baina ekizibu ekyo kakati Lautaro Martinez yomukaba bazanyi biwandi badonso kupera ngoloza ako na ye chintu yatuka naga mba yata genda kupera nga bao nasala wasigale kutimu eyo Manchester United msambi wa mwagubai tachido obi ya maliliza loni muvu ye ogena mkirabi ya ugele mtu mugwangi na Netherlands sa genda ya tulabuba ananyenyeza yo butimba kubanga ku United itafunye nyomo kisa kubedanga shininga saidi zeyo wali msambiri ni Baire agenda Olympia kwa simukangira Greece jagenda kubedanga agenda kubede ye diwa yu msambiri ni Baire kubanga mwini muko amawanga agamu nga obutali wuchi agenda maso mkasera kano kakati nyoka la pere kereza banyuwa nyete katika ya seru kwera kubanga ichariwa agenda kubedanga wongere paka sawa nyezo kumacha leros a Thursday banat first orders weekend utena ba kubeda nunchi nyo tulinzo kulaba Thursday ingilije tukendo kubeda nga tukwasa ganyamu msajiono shitege de mganda wafe so tunia uko ordinary ya fili odi kuminimu yoru na kuruwalido kumutuwa lideta kumina gumu kumutuwa libi lideta bilimu ebili tunia uko VIP ya fili na kuruwalide limu odi tanu tunia uko nesingi limu odi 2.2 kakati tugenda kubeda na katambula ka weekend nenga kagenda kubeda olireka ungezi eko kazito wa odi atanu game zili munana kana kasimbe kufulumiziwa era game mu yakase yabadde over ya Stockport ne Luton then yo gologoli ya Barnsley tubadde twajifunye gologoli ya Barnsley ne Blackpool nga twafunye over ya Maccabi Haifa yonajona jabadde ja kutejo bulungi nyo watali wadde kuwa nanya kakati abana beta zo pile watu wa sti odis ulunaku ulalilo ordinary odi kumi actually odi kumi ni VIP odi tanu then single odi 2.2
Atene bukosi na akatambula akajo kupera odi deka ungezi akalimu odi atanu. So jaku baka simu kapo kupaku sawa tani. So kumacha pake kaungezi walijibu gendo kuzibira. First of all ino kupanguweze miaka bili muetanu jobu kuru. Then echo kubili tube tingana wegende reza kupanga kaba kazanyo simu limo betting echijia mwonsa woyo kulovuru njiwa kazanyo kano. Kakati ojakupa kuziru musambu zero mwenda inkaga mu musambu satu mutanu chenda munya zero musambu zero mwenda inkaga mu musambu satu mutanu chenda munya tusiba na buwe gendeleza usibeche shijamu nsaoyo kulopu njiwa kazanyo kano sanzeroni mbagali za ekisele kinu nche nteka teke ya seru kera kejiyo kongireyo juu kila tukuba kuhinyi mbobu uiseko kumiaka nenga wali kuhinyi mba kwa dala tufa kuredi ya wudu radio yomuntu wabulijoo.

0: Chunechiro tuche chichiri chenye nilizemo nempeleza ya Pride Bank yomunembetele dua ukuyamba ukura akulana. Pride Bank, your growth, our pride. Pride Bank, edunga mizwa banki kule ya Uganda. Sente za ba customer, ziku mwiba chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki la dela kubuka de kumi. Amateka na ubukwa kulizo, biko bedelwa.
1: Halo.
2: Yese mwami mukasa.
1: Mtia neyo.
2: Yono broker.
1: Yese broker wa mayumba.
2: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakada ya msenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa ajigambia.
2: Bangambia satano.
1: Adenda seven ozari nyamuko.
2: Hidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisa aji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
2: Singa kweta kwa wabwe.
1: Wabwe. Tukosa global weather quarter emulsion.
2: Oh, eh. Kusiga je musiga.
1: Eh.
2: Ogo mutindo kusashulile sende zona.
1: Eh, guli umite.
3: Global paint.

0: Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo.
1: Your station.
0: Baso kwa kwebu zati ate radio mtu enense echi. Awobanchi nebangene samge chochi vuru. Au kasabalo za kumanyi gacho na mkambu bacho. Mwene bacho wene ni nyante mbake fundi kilo mwaka. Haba angai. Mbake ingi de mchijaku zao. Jino mikone vili mbumo. Tukina kumila mbake fundi kilo mwaka. Mkujaku zemia kabili mwetane ja radio mtu. Jino chechi bitu cha radio mtu at 25. Nga kumila satu desemba kule sodi kadense chija mwemi masaka. Kakano buganda de Uganda bigudemu nabe. Hatika soke de viva uchi note chiva anga wa. Tuwaje ya makufa lumele beria paka leno katemia kabili mwetana. Chino tebali na kuchiku nyumiza. Aba imbia benja ula bambanyi mkwanga bakuimba. Bakomedia nziba kusanyu se. Okosa kosa undi rumamyo. Siteji makuna de bitala mia mia. Okosa kofa ya waxi. Ngambe bido iluka bitulika mubanga anga tuja kusemia kabili mwetana.
2: Asante sana kusikiliza kwa Radio Budu.
0: Lukunde kumewa. Kale no tukumembu utumba tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Budu.

0: mwemba mfune mituwalo janga ya tano yes. Mugenda kumpa loni nga at least ya tuwala kwe mituwala habili mwa etano
1: yes.
0: Na hiyo kumala banga chi
1: kati ebanga tupisi nzira kumukama awo yenga ye kwe bisele bisinga tuina private ne civil civil wila tuwa government
0: yes.
1: Abo bo tubawa loni ili maximum titumwane miyako mwanaana
0: wakazi
1: wa government yikuwa ye avasechu wa mwini mwagubwa kuja konga ye gobi
0: yes.
1: Tepa gobi bisele bisinga na hikati private tu negotiating watu wagira ni mkama au tu mkozo unu mkozo uo hego subira mubanga chwe tu alimuwa deloni enu kubaya abagi ndo kusasula okusinga
0: hizo na kubango liya ugo ya gala ya mua kanga yes. Ya zima nye miezi mkaga agenda kutu
1: agenda kutu wa mwezo guda kwa agenda so tifuja kuwa sente adezu kufuki do obuzi uo echa ebanga tu divamini ngira kumukama wafe boss
0: okay.
1: Ya tuwanti mkoza ze atusabi milioni ye mwa jagala mwaka gumu jena atugante aa chisinzi de mkozi onyezo kuwa ne miezi mkago veta ila ironi jetukua
0: okay.
1: Na inga uba mkozi mkama wa kwe siga ne miaki ena tujigaba ku private sector
0: okay.
1: E, mkozi akoze sebwa na suwa government tumwe miaki ena kuwa kuma kapaka kwena
0: okay. Yes, nina chifana nchira chensize chensize kuluwa wa uliriza
1: yes,
0: nyezo kubanga nkola ku radio hudu uluwa lero
1: yes,
0: mkama wange ya kakasa Judy Sonko wali
1: yes,
0: miaka jie satu
1: yes,
0: ilonga mwendi
1: yes na dosovi ya genda
0: dosovi ya genda ya mkoloni ni mjimpa ni waitu wa mwaka kumu umulima ni gugu wawo kuwanga you cannot even predict it umulima wa guli wabati guli umulima ni gugu wawo chiche yes, chidako kuyewola
1: yeah, okay.
0: Loni ye
1: utupa tukuwa loni yeno oine paplazo saini nga mubambu the baita insurance fee
0: yes.
1: Wawono na loni mbank fedo tuli ingaba manelenda tetuja kwefuli dango ufilidu umulimo
0: yes.
1: Tuuliriza tulibandu so mtu ufilu umulimo tukwala cha baita insurance cover yo tuji preparing wawono tuwade papule bitu kusabi bofilu umulimo yusebi singa mkamuwa kwa termination letter
0: yes.
1: Ya kugoba kumulimo tibango bie ajikuwa andikila na kakasanto mkozo ono mamu waloni na emu mgovi obavu dewu
0: yes.
1: So oleta termination letter yeyo ni tuji teka insurance cover yu jiwa sasu lango tuwala loni loni ye sasu liwa bula ambala ambila tusawa kubanja
0: okay.
1: Lwa kubanja bisele bisinga mkulu judi abantu bafe ya chino tuino chiba somesa abamu afiru omuli matene ye kweka
0: bamu gobi kumuli
1: mga lanti ya private kati nakudukira Kampala nenga tama yiti na Kampala tuine branches ndale so tuto kuno nyao na neyo oboze no reportinga
0: yes.
1: Ndale wa ofisa wako zeko no mu nyonyorati lo mulimo wa mpaloni na mulimo guwede ne kuba mwezi gumungu mulimo guwede tuuliriza
0: okay.
1: No tuwe mpapulezo mkama unga azikuwa deza termination ni tukukoba ku process ya insurance lo niyo nevam fully
0: okay.
1: Tetuja kunonya
0: chiri mukufana gana bwana Sonko chiri yes, mukufana gana nembereri wakakano
1: yes sir
0: wali wo mulimo ya Jump Pride Bank
1: yes sir
0: na ya loni ya kulima mwanyi
1: yes sir
0: ina yika satu bili satu ya mwenye tano
1: yes sir
0: mbele anga buwajira banange natu usemu guange nenga wa umisiri umisiri kukaze mwanye zisiri de taina cha zaako ina wali wa sokoro wakudukanga ugogambie
1: yes,
0: kati omulimyo ya ina agriculture run
1: yes sir
0: ne Pride Bank anga bimutu seko webiti
1: yes sir
0: atandika atya atandikira wa
1: omulimi kumulimi scenario elindo za mu Greta Masaka yuna jetu tambulide sasa ngeni mirezi singa zisiri ndeziwe ndewo ebisele bisinga oba ne loni yafe ojano reporting aneto reporting anga alien loni yetuse loni wajitu walange ina kudamu kwa kumi nevili
0: yes.
1: Noja mudese mba mwenye ino reporting
0: okay.
1: Reporting a before notu ganti mwampe chitufu mwampe loni ya bulimi ne mwanyi ziwe ndewo
0: yes.
1: Tuku gambo deyo kuwe bifanani kuduso nzo gena ni msomesa o ya kuwalo ni
0: yes.
1: Na wakukwe ni wako wifana nye vilage mwanyezo kwa insurance yege nilaku evidence tajia kusasulanga to inachoji wade
0: yes.
1: Ni tufuna ni balua ya LOC ya kachiku akukuchalo kaka santi dali mwanyeza haba tuze zikozeche
0: zikaze
1: insurance eja nerambule mwanyo msiri yogo kanyanga santi dali msiri guwedlewo
0: yes
1: inaba kuwa compensation
0: Ezo
1: butaba fully na hiba jakuwa echikuwaza kuroniyo na wabo inachofunye munu ungatako na inge bisele bisinga webange chikonfamize nti dali mwanyi za gwao neza bane babo tutuja genda kuzizo weka
0: yes.
1: Obula ne bana bakuliranye nga basatu era bakulambula omusiri gwe ne bana bakuliranye bantu basatu
0: temwina kuba mu science
1: wo yuzo ga kanzo chemba ite no ne ku business we chiva
0: yes.
1: Tonja kwa ganti business yange yayokedwa yuka nga kuyagala kuona loan wabulo tulanga nti duka cha de kizimbe nga kino chituliko
0: cha
1: funyo insurance tenza gana sasa loan.

0: Botele volikuompe oza jenda mnanaka umoze munana ni jenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu. Radio Monto wawulijo nyongiro kuboza kogoena. Aje kumideko mkasera kano nebuga antiminango kola chama nyeo. Okubeda ngo uliriza Radio Wudu. Radio Monto wawulijo. Kade kabeda kaklabio na gesilivia Sabrina Monday to Friday. Esa zibeda mkaganida chikatano mpaka samu samu zenyini. Nebeda nga mkwere kereza DJ Mel Pro ne program the mix na biranga kongereyo ni teka teke eyo katusu kana kaklabio kakutusu wakuma nafaba start time oza bagama anti start time ozi gima kagaba sambi wamebo mchasa nzo kuwe nanga mua gala wakapira atinga gima ka gechiko peche cha Spanish Liga German Bonders Liga Klabao Kapu kosani liji afie Uganda ya start time ozi Uganda Premier Liji bagama anti mpira juna oja kuwe nango jifuni ya dalabu televu kosanyuka prime no kutandi kia danona koluwalero bagama tosua Kampala Dabe sasgena kuwe na biri yo club ya Express bagena kupira musiki ni club ya KSSA hato na Kolencha era sawa biri zikaongezi yo club ya URA bagena kupira ngwa binka na butirevu ni club ya Sports Club of Vida ni club ya Sports Club of Vida hato sande kupira ngate osuwe mipire jujuna angewe jigendo kupira ngajiza nyibuwa kufaku muliji ya fe, ya wani ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League baga mantichoino kupira ngukura mkasura kano duka unambiro kutabili ya Star Times ziri kulio kompio bagaiba kwe decode yo secho za uja decode ya Star Time Oze bulichimuchi ja kuwera nga chukutambia bulo onje osubulo kuwera ngonye mire mipira jona okufa kumulijia zezenja ulo nkugambie oja kuwera ngofunde mipira okufa kumulijia guangria Spain yoko ntiko jivaita Spanish Liga German Bonders Liga Carabao Kapo atenga aneliji ya fia waneye Uganda oja kuwera ngojo tabulile mipira jona oja kuwera ngojifunya delabu telefu ngotade kosa nyuka prime gwefu nye wefu nizi decode ya Star Time Oze bulichimo achija kuwera nga chukutambuli bulonji. Onako oluwa lero amontaka tekeni ya club yo anjagada togere ku club ya Manchester United no kusingira de la season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan okusokera da club wenu jetugendo kubera nga togera kona ku lwalero eva ku mugwangeli ya Bungereza esangwa mu kibuga kibata Old Trafford ekisangwa ku Street 40 okuvira ku mugwangeli anga mukasera kana wenjogerera ezuzumbira muri jagwangeli ya Bungereza yoku ntiko jibaita English Premier League anga ye mkwezo team ezi chance nzo kubera successful okuva ku mugwangeryo nokweto olensi yona anga season ya bili alimkaga bili abiri musanvu ye season ya club ni ekikumi mwana abujange tandikibwao ye season ya club ni ya satumwe tan anga bazo zumbira mu Premier League era nga ye season ya club ni ya tanumwe bili yo mudilingano anga bazo zumbira mu kibinje kyo konti katengira ye season ya club ni ya ekikumi mwe bili ewa momu gate angabazo zumbira mtibinje choku ntiko wali mpira gwe gwanga eliyabu ungereza Susan eyabili yabili mkaga bili yabili musamvu yamela doku irange jibwa kaka uwe iranga mkasera kano club ya Manchester United kuchimeza abadu de mfeche kuminge mpira yabili jibwa kazanya kwa sofa bangu deko mpira guligumo tebana duenga game yona baku ido mpira guligumo bati we goal ziri tano bati udo mgo ziri nye baina pointe za we ziri setu game jibwa soko kuiranga baza nye ya liji yaje na kuzumeza ziri yabili mbili ya mwezi gumeno mwaka bili yabili kaga basi kana club ya Hull City neba kakana ko neba kuba ne goals ali biri kuberere then game yabwe yo kuberi yaje na kuzomeza nga satu mwezi gumwe no mwaka gwa biri ya biri mukaga basi kana club ya Ipswich Town ne baji kakana ko ne baji kwa ne goals ali tano kuberi nga goals etano zibafuna omusambi yo gweta Bruno Fernandes eri capitano yabatibira ko goals ali satu mudachi ke yana mudachi ke nkaga mwe yali ya penalty ne mudachi ke nkaga mwe munana then mwali mukone own goal yo musambi yo gweta John Greaves yetiba golo mudachi ke tano mwomu kaga zendo msambio gweta Brian Mbeomo anenda batibira kugono mudachi kechi na mwebiri bwetyo game weyo nibaju wangu lila delabu televu then katempia jiba gendo ukwira nga badamu kuzanya na kuzome zinga mkaga baja samba club ya Everton then na kuzome zinga kuminasato ja kuwira Manchester Dabe baja kuwira nga basinka na club ya Manchester City waka tulabe ensonga nga yosijo kuwira nga te zitambia club weno na yenga onako uluwalero anja gade togreku club ya Manchester United yen orenso nganti tuwakomekereza katala akasama edawo tunulida kuma timu zinga kumi gasi nzo kubira nga gas pending omusimbi omoji mukatale ne club ya Manchester United mweri club ya Manchester City ye timu ya sinze ya spendize kumpi milioni ya ziri mobita no no musobyo then club ya Chelsea ni wadaka unifecho kwiri ba spendize milioni ya ziri mobina no musobyo then club ya Spurs milioni ingabi satu za euro no musobyo club ya Newcastle na obalimu milioni bisatu Aston Villa milioni bisatu then club ya Liverpool mjifecho mukaga Abbas Benize kumpi milioni ngabibiri mwongkaga mukage za Euro then club ya Arsenal. Abbas Benize milioni ezili mubibiri mwabiri mwenda za Euro then club ya Manchester United mwumatimu mwulaya. Agasin zo kuwinanga gas pending gomu sibio mwonji bari mfocha kumi bas Benize milioni chukumi insanvu munana mwemi tuwala satu mwetan za Euro ye club ya Manchester United iranga abamu kwa abasambi beba yonge demunga bete kila tekla season yen ya bili ya brinkaga bili ya bili musambu juki lanti bafu na musambi yoyo gubaita Andre Santos bamuja club ya Chelsea bafu na musajyo gubaita Caldaro bamuja club ya Leeds United bayongla mko musambi yoyo gubaita Yuri Tillmans bamuja club ya Aston Villa musambi gubaita Kalsi Baleba bamuja ku club ya Brighton bateka mkumpi milo ninga kaga mutan za Euro kulai kanga te bafu na msambio then bafu na msai mto kwaeta Thompson kwebaja club ya Spurs kwa sana wa sambia balala bebaso bolo kuberanga beyo ngeramu ogezako kuberanga te bagezako kuberanga te bagalo kufuganya Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu gabati ya nikuwa msajoy kubaita Michael Kaliki nogezako kuberanga bazi bebi tulibia ba sambia bam baso bolo kuberanga bata ambla mo kufa kukla bueno iranga abamu kwa ba sambia bagenda osobola okwera ngoyogera ku musambi ogwata Casemiro yomu kwabo abali batambulirwa kensonga na damu midfield ya club ya Manchester United bato musambi ogwata Tyrell Malencia yogera ku musambi ogwata Jordan Sancho omusambi ogwata Rasmus Hojlund ye club wen ya Manchester United na yenga abali basembo okubera nga baspending omusimbi oguwerako mukatala akasama atuda yokema yugeali Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan baspendinga kumpi milioni chukumi mchinana za poundi osubolo kugane ku Susan ya bili ya bili mwesatu bili ya bili mwena baspendinga kumpi milioni chukumi mwonsamvu yugera ku Susan ya bili ya bili mwebili bili ya bili mwesatu baspendinga milioni ya zari mwibili mwukumi by then angabaina uko msajoyo kubaita Eric Ten Hag na yenga Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan ebimu kwe vya sumbo mku klabu eno buwebu tendesi bata nika Susan inga baina uko msajoy kubaita Eric Ten Hag mpake na kuzume zaidi ya bili mwena mwesu kukumi then baina uko msajoy kubaita Rudy Van Nistroy yaliwa Kongo mtendesi waka sero usera mpake webafu na msajoy kubaita Ruben Amorim na yenga zimu kwezo signings zebako la musama osobolo kubena ngo yogira kumusambi kubaita Joshua Zakizi bamufuna abaso bolo kubena ngate abafu no msambio gwete Joshua Zakizi abamjo club ya iku club weyo ajibaita Bologna omwezo gwali ogwo msavenda kuzomwezi nga 10 nyo mwaka gwa 2022 mwena then bafu no msambio gwete Leniolo abamjo club ya Lille bate kam milioni ya 5 mbili za pound abafu no msambio gwete Matisse De Ligt ngabamjo club ya Bayern Munich no msambio gwete Nuzia Mazoroi neba mjo club ya Bayern Munich yeba mfu ya 2015 na Matisse De Ligt abamfu ya 2 zali na mbili za poundi yogera ku msambi ogwata Sekou Kone neba mfunya dela buterevu bafu no msambi ogwata Manuel Ugarte ngaba mjo club ya PSG bafu no msambi ogwata Tommy Rowe bafu mfunya dela buterevu yogera ku msambi ogwata Eden Heaven bafu mjo club ya Arsenal bate kamieni yaliyemwe ya poundi then no msambi ogwata Patrick Dogu gubajo club ya Lecce ku million azali ya 2.5 za poundi era season ya gendo okubera nge ekomekerezebwa club ya Manchester United tebakola bulungi nayo yizo gamanti abali bataddemu ko musimbi oyinzo obutabananya nyo na dalanga team abagezaza ko okubera ngo mutende sibamwa ku basambi nalemerero okubera nga te akoze saba sambi bukatuketulinze tulabe omutende sikubaita Michael Kaliki a team basobadde okubera nga bafu nyo ko ku basambi yes bayinzo obutabira banji nyo naye basobadde okubera nga te bayongeddemu ko ku mapesa agamu ye kikyagenda okubera nga abajjamu anasobola okubera nga abakoze sobulungi nebata kula chatu kwa Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano kwa Susan yeyo muju kilanti muliji gega mkwa gama team agali mumbera yokuwera nga gewa gika kubikono nga kuchimeza bama na mfechele cha 15 ne point zali ya namo bili nge mipira asa tumo mwena jibazanya bama wake mpia jari kuna gumba adunga mwenda baku mpira jari 18 bate wa goals zali ya namunya bate wa mgoals zali ya tano munya gaga mkwa gama team agati mpula club bweno jukiranti abatu kakaka sera nebagenda kumpi mipira nga munana mirambiri de jomu dingana ngatiba wangula webasinkani ya club ya Nottingham Forest neba kwa gwele mkuwelele basinkana Newcastle neba kwa goza ninyo kwemu Wolves ya batimpla wa nilo basinkana Brentford neba kwa goza ninyo kusatu West Ham ya kwa goza libiri kuwelele ne club weyo ya Chelsea ya batimpla wa nilo baga ndo fundi kwa season mbutofu biari tabita mblabulonji ya denaka muna kendagala baine mtuko peche cha FA Cup baku makumutendo kwa 5th round yali club ya Fulham ya bajamu penalties zali ya kusatu vanyo kwenye nga matimu za gugombiriri bali magana manika goal mkwemu baine mtuko peche cha League Cup baku makumutendo kwa quarter finals jebasinka na club ya Spurs neba jamu geba team plab 12 ne goal zali ya kusatu nga gozi esa disebafuna omusambio gubaita Joshua Zakizi ya batibira ku goal mudachi kenyengkaga msatiyo gira kumusambio gubaita Amadi Diallo anena batibira ku goal mudachi kenyengsambu tukosando msambio yu gubaita Jonathan Evans neenda batibira ku goal mudachi kenyengchenda mwenya bweto club wen atibasu wala kuwela nga beyo ngira yo baine mchiko peche chewe fa Europa League bagi na mpaka ku finals jebasinka na club ya Spurs neba kakana ku neba kwa ne goal ya liyemu kuwelele neba tasa kuwela nga te batu wala chiko pecho gendo kutuya nga basambibo na bebasu wala kuwela nga bateka muko msimbi mukatala konga basambi batono nyo basu wala kuwela nga bayamba ko timweno nukula ikanga te beru wana kwa mpula mpula ndo zango msambio kweta Matisse De Ligt kwa sano msambio kweta Joshua Zakizi na wankwadenti na ye yomu kwa basu wala kuwela ngo yogira konti buchanga baja ku timu bali yao tebate gerekeka ye msambio yu kubaita Joshua Zakizi oyuzo gamanti club ya Manchester United uchanga abegatako na ye alimu mbela ya kubela ngate ye wagika kubikondo kubaya club kila mipira jiri ya tano mkage jalij ya kabate bila goldzi ziri tano ye msambio na yenga bamfu na mkatele ka season yayo e ya bili ya bili mwena bili ya bili mwena tano katuli ya nzibibale se tulabe bochi teba gendo kubela ngabate kao bana so kubela ngabaya amba team no mtende so kubaita Michael Kaliki nze nawe Sylvia Sabrina Gemanya kwa gali zamu ya gechi msana marunji bye bye
1: kilabu yo iyo yibande kilabu yo mpogo mzame wamune Star Times enjoy digital life esawa wano ku radio budu esawa zili musamvezo mutun budebu wa maria gabi ya misana webale kuuliriza radio budu Ongelo kukuma ugula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli joe inzo bukumamu. Eno ye Health 30, wanuku Radio Budu.
2: Chino chigenderi guomorua dewa pressure, okulie mere ya masavu, obo okwela likirire nyo, si chirunji kubula mubuo. Bie walire dala, bie inzo kuletila pressure yo okulinya, echi inzo kuvira kono okufa. Kwa galizo ugula mubulunji bulikade.
1: Eyo yebade Health Tip wanoku Radio Budu. Tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
3: Abakazire health products bale sengiri eche unyo e inzo kuterezo vla mbuo bakuleted kazire aloe green tea drink okusogura mchigaji ngaguya amba abalumizibwa mu lubuto abalwadde abasukali abalumu omugongo ko msujo gutatadde bale sene kazire beet fruit juice gwebajja mu beetroot ngagunono gwongera obunji bwo msayi atenga guziza na rusapu wenywele kazire products ozebuja obula mbuo
4: byokunywa bya kazire bisange mu maduka gonna mu gwanga obulamu obulungi obulamu obweyagaza

0: Bamwise Dr. Joseph Kabiyore ngagama maoko na mawako kuna chika ziri 18 za kusawa muzavu katuleze amuzawa ya feyo kubiria program da mixing katuli mchikande nkaweleza kwe na jeo kumideke yomu ndu wabili jau nkaweleza kwa nyo Brian ingo liyao kukasasa trader zokula jamanyo kubango jeo kumideko kamuziro shakibu mtumideko nyeo ashirafu mani kuyake iti mchumuke masaka mtumideko nyeo deli kimani ishmi kogambia kuro tumbo day mkuru mkuru salongo Jackson ntumide kwenye na ukula chamanyo bango jie kumideko abudu shakuru ntumide kwenye na ukula chamanyo bango jie kumideko mwagizi wa chole somubu hati ukula chamanyo kubanga uoli uoliliza HKD ranka weleza kwenyeo mwana mlenzi Big Eye neka weleza kwenyeo mwana mlenzi Office kaweleza kwenyeo ingini ya Kalema sako baby yonga mwili yao kwa Agripa stage mkula chamanyo banga mjie kumideke yomuntu wabudu jio tuliku nsonga ngabudu jio ina Gambia insonga za MTN MTN kutengeza mkana wange about related day afabantu abali msazali ya budweno netu debili na nyewo MTN ya tulo uoze zako netu related bando buli umuza geno banga asopolo koze sa bando zigeno banga buli umasho banga zetu sako zetu midwa bando bei dondolo bando zino ziri kubei ya wansidala kunusu lukumi soka ogena bofu na MBZ bisatu wedu atenga kunusu lukumi satu ogena bofu na GB muna H2 kunusu lukumi satu zoka bando bei dondolo mpya nyao bazi le saba MTN abantu abali eno musajali yebudu nefu yebili nanyi wezi tuyambe tunyumre internet kubango bulamu webuatu kabili chimu chitamilida ku internet agalo bango zefu nida wanyiga sita chikumi sita biri sita biri hash sita chikumi sita biri hash olo nongo zefu nida naran songeyo mzai kamade wezi chaga ne MC Madimu kumitaka wakabaka batu senda ku ground hilo wadu ngeda bamba funa teba tubuli deba tamri dembi tundu chi ngatuli kunjire na ya MTN agaba kutegeza mugara wange kwa hesa bando za fe eza bando bei dondoro atenso nga zwenga zitambla maridadi za na kamalo bafu na wanenu da bea abakuru omukuru
1: sebo tata
0: yes sebo chiri chitia
1: sebo tuweyanza nyo tuweyanze gelo singa da gwe mkwano gwa fe alimu kuliza program da mixi wanakutana nechenda mutana kwa umuza tano ledi vude yomu nto wabulijo tulimu kutambula na mikoja papa MTN ajuki la fenga bana Uganda no singa da fe bana budu batu wade omukiso kubade gwa rude okubela o ensonga ya data kiliza bukiliza ntichechi muku bituwe ita cha sobra kwa ukana na vyo wali wana data omweta aga kubanga kati gwari muduka alina boda boda aino mulimu kuna guomanyi gokola teka kuteka data ye omuliko omwetaga kati bikoja fe aba MTN bale sechi baita bajita bando bei dondolo eno ye nkole ya sizo kubange goza nyobulamu baga mato kwata nusu lukumi roka noso lukubango funa MBZ evikumi visatu mirambilia oba sicho no kwata nkumi satu noso lukubango funa GB number wamuna ekitundu kano tubaka kasa abantu wapabali mitundi bie guange bie njauro no kusingi adala mwe abantu wapali ebudu abantu wapali egomba abali esese abali mizinga yoyo na yona abantu wapabali maokota abali ebutambala abali eriantonde abali echiboga abali emubende abali echegegwa abali erakai abali eriantonde abali esembabule abali enakaseke na mitundi ebidala vyo na tuga matino MTN ya tudukride musonga za data juka ziwa MTN ingatwa bandabu tupigia nyimiriza mwenyo tuze tutambula na yomu mbele zenja ulo mchiku watakane vyo mwuramu ozengo baraba angabe nyigira nyomu nteka teka ea buru njibu ansi ne tutambula dela wa mwuna abo mbele tibirari tibunye sanona cho DJ Mero Pro
0: omukuru
1: wanawenjo kere rakati tutambu detulieno emanga mchikubo abasubuzi wa fejibali mkutambu zaka sana kaka abantuare kanga batonoto no wabu wandibanga mweburiko wadenga iraba singa batu hundo mkisa gwe taiza ganti ya kubakumacha sinakola yo ya taina mkisa ila soro kubanga ya kudongo kubakumacha na nafura damu kwa urugeru wa mmeka soro echo amanya nedobo zika wejosi ni ya MC Madimu kwa mtaka wakabaka netambu dine mzei kamadi weswaga gara sokabu ze kubantu bedo ketu simbule mero puro
0: jajafi
2: buakede yo
0: buakede buakede
2: amina
0: mkuru
2: njo mwakari ya kumide kule diyo budwe mtu wabuli jo nzee jeje mwe mzee kama diwe swagwa okupo kule diyo budwe mtu wabuli jo nenga atuwa walero tukwataka jeneba nafe aba MTN tuliku msubu ziwafe ayambi somo simba gano eranga nila ini ya MTN ajina otegedi
1: ya
2: tupa gabanti MTN ya chitulete dopeba nabudu eranga muna gabaku gabanti bando bei dondoro chejiri kubimwa java ntuna dada umukozi muna anga ateka kumutimbagano yo tovora banga tutaambulila amba subu zika tituli mchukubo cha ngoye wane wafe masaka bakulu haba subu rengato ngoye na haba tuzaba lela ngoli kumukutu wa matana azeno kubirizo ya ataguliko agweyunge kukubanga batule zede bando munange bei dondoro bando bei dondoro chitegeza nti munango ufuna bando munango kusente nti ninya azeno ufuna chingi nkuli enope banabudu eje tukolera burungi nyo okamara mero
0: omukuru
2: abatuze n'abasubuzi tubaita mwano kanda bono mukuru erinya
3: amanya ne dabazi nze inginya eva kirobwama
2: ejebo
3: nga mpanga ya mchuga masaka wano
2: ejebo
3: nga ni mtuza no mnyeno mukongwe yokoje yange emirimo eje karakaja eja kitonze
2: MTN ojimanyi ojiriko
3: MTN natayuka MTN mu mwaka nga nchali mwana mto dala bali mu second re omwaka gwa 2022
2: aha
3: ate MTN ya mara sinya tule mpo mulimo nenda nakusuka kaza MTN era na yola kavu nenkwa te sente yetajja kutia watu nanga box ya simu pake emu ibana sina nusu lukumi wajunze lukumi dhili box ya maizu sana zizi
2: ngolia nusu ku nusu
3: ngolia nusu ku magoba ku magoba
2: emu cheni mazibanga tukoira ya wundo kujuli za abu ina kakati ya tulia chende mkola na kira teba ndabudu na hivi tundu vio na hivi na nyeo bando bei dondoro kwe ya mbiso feo mutimbaga na uku bando

0: Piti, mbanchi tegeza bulonji.
1: Echebo.
0: Chitegeza achi, chitegeza, nchi guamudu, ele yamza M10, ogena kula GB number. Kubei, nkume sati. Ziba, ekta wa minu meta?
1: Abidi mwenye.
0: Very good. Atepa sabi nkume bini. Oke kako olu kumi. Yani kuyambo ula kuchie?
1: Tudayamba.
0: Omunanga kwa, omunanga kuna kukwade. Yaya unu suritan. Yani ufila kabadu akakujamu.
1: We wow.
0: Patewa na eba nyamo. Baka kakati emu chedi beji ondolo. Yadze kumutu wa watu. Indigenous person. Atepa yedi wapi guyama.
1: Mbaba.
0: Kwa
1: miruguama kubanga obadu tugambati kwebele mojo ori chitunzi obwa chitunzi mwa kwa sabu data kuyamba kati ya mutambu za mirimu jeje jogwa chitunzi eno tundira wa abatuwazi wa kwa gile
0: ntoli ya mu hotel next
1: ya
0: kwa njibati mwaize mpanga nenga ze ambasada wa hotel next kwa ni mataka
1: ee chibu
0: katifenga wa ina wifi ya M10 mu hotel next ya ambi wawa sikasa wawa jana aswa kuhote tumwa wifi ya M10 yenda bando ya zero wa ya deli dondolo na alela unga asofuna status na alela wa ya wali atinga na pinga hotel chiti bustinga yifuna akatare uva na Uganda.
1: Ok kumbe abatu wa je baba wagire hotel next
0: aha pasewa na iwanyamo nyomero kwa yandi hotel next kutanga Hobart Street njiwa Masaka opo street people's clinic orango gina nga kwenina hardware mbakunga tumujemu ye emere ya wane Uganda
1: Bei dondoro
0: atengu ya lansi ngeno ekipiche nko kwa chips kuwa kuzanya lawa kwa gara
1: mbaba
0: inaka mbika cha shevo miriki wano kisa ice cream wa miriki watu jari
1: wow
0: na mbuzi jofuma mwuleko furu na mbuzi ewe chokst iyo sebo kani kama
1: izungu nyamukuru wana afonechi labu
2: oo banda
1: mbuleke ube mtuwa bulijo tulimu program the mix ya DJ Mero Pro mtuwe girisi za ngeiraka tunduka na munangi ka M10 kukamba dibando pei dondoro wogote kwa kusimu yo kwa ina M10 wa ya gale odiki yenga cheche gana okumera kumatana madimbuko kukuro na mwonsa yeze wiguzi
2: baba manya
1: ze muonge roja
2: yes muonge roja
1: gwe nga gwe data wa M10 bobo mteka kasi nga kuyamba mchi
3: data wa M10 nyamba konyo okulanga evi nitu vyemba ntunda
1: ya yeah.
3: Ate network eli faster ate ne data inyini azikuwa chibi eveteka po data na guwako maona data yinina bitu mbilangira ko wota agenda na kama pale bitu wabitumiza kuno kusimu kwenyini
1: mbwa mtuwa sport ya mbwa bendeza hapa ya yes
3: business yono jiranga katinga kumikutu nga tiktok ongeyo jirangira ko ateme tu wakate yes ateme data wala isi nusu lukumi lukta
1: ya
3: ufuna data na kolele bitu bitu nga vya amani nyo chitege
1: osangi buwa wawo mtu wa enzo gata ngerepa gire kukulusa joyo
3: osangi buwa wakati nilisile chibati
1: osubuza
3: edo nabi
1: ani zenyezo kwa chiraba anetika ledyo budu yetu ukawala atenga M10 guna mkisaya guwadeo abantu walange business za mwendabe wakala
3: nisi ubuza no wakamuka mayu tukamu chikubo genonya muonge roja ya kubobi yinitulio noja kubobi
1: yes
3: inga tukine zaba sanja
1: etata
3: zaba chara zaba anabiyo na tukirina
1: yes
3: inenga neva zanyo M10
1: ya
3: tuko lele chintu echo
1: yes
3: yes yes yes yes yes yes
1: oh okay ile yansa nyo tuyansi mwami mwonge Rogers msaji mwami mwonge Rogers mwami ite mwonge DJ msaji ya mtuzi wanga to gambie tulieno wansimu chikubo tulimukutambula tulieno kweza pava M10 eni wansimba suru zibafe tuga matikuyu kuchenda mwonana kawumuza mwonana kenda mwonana kawumuza kano lege mwonde yomo nto wawili jo tuagolo kujutele tuga matino data ono M10 ya mtutelede wo kulusu rukumi loka ogela kubila ngofuna MBs rukumi visatu vila ambilila echino kachitegeza chokwate rukumi satu nesu kubila ngofuna GB number na H2 kani kwa musu mzabanda kwa ta transport ino gende Kampala na olinya transport yoye nabu oteka mu chitegeze vito mikone na kusimu yo neva kuweleza obotu undanga to obotu undachi nesu kubila ngofuna transport yoye musu vinga novela anga tobo na abona mzee kama ni wesaga uuno
4: mkuru kakati ndabwe tuwa wagambi badina kufia batuli iza kule diyo budwe mtu wabulijo tuli bonabe tulimu wano abakuru na dala abe yambisa omukuto gwa M10 tuli kudate bando bei dondolo bando bei dondolo
5: erinya chiwewa dene siwa no wakati mwishikuwe Masaka
1: echebu kakati omukutu gwe mutenyo guliko nchimanyi
5: omukutu gwe mutenyo kwesi za dala sero kama wani
1: omutima gano guno ogwe ambizo chila data wa M10 they don't put kwesi za cha
5: chokuwa data ulumukoze sabawa laisi.

0: Eddie Kenzo ngagamba super power kudachika ziri abiri mwe mshara kuzawa mnada katulisha msawa feyo kusaria program da mixing katuli mchikade nga wele zako kwenda jio kumbide kwa wele zako nyo mwana mlezi mujahidu sakuri kipo nga mriyao kasita electronics mto complex mbatumide kwa nyo abali kugudu samaritani yao supermarket mbatumide kwa nyo mwena staff yon na ya gudu samaritani mbatumide kwa nyo supermarket mchipuga masaka adeja sumazi program ya kuhuli promoter kudra ogambi kuroto mbude ni natumida kwa nyo simpo diki ne misi nga mriyao mchikube chabi ansi kubaji mkula jama nyobanga mjio kumideko sa kwenda gaba DJ mire progwede nyo tumbude bamu yise mwana mlenzi Sylvester Pro na ugambia kuhuli yanga master enzizo ugambia kuhulu tumbude DJ Deniz ugambia kuhulu tumbude Marcus Junior ngtumideko nyo na ukula chama nyo bango jio kumideko Rastaman Percentage ngtumideko nyo sako Isaac Timothy kakwa yanga mulia ukusichomu garage chijamu imi mbatumideko nyo amukula chama nyo kubanga mjio kumideke yo muntu wabuli jotuli mchikade na mix
1: Uli za chitumo chokusatwe cha The Mix, The Mix Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu, Radio Yomtu wa uli jo Mera mwegende deza, anjo kweli nda sibu ti Mera mwegende deza, wano Radio Budu Nga kutusi wako, abusa banka Katibuli doko zisa debiti, oba credit card yongo gule chintu chona No sasa nyasente, ezili mumitualo kumina ukusinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
2: Absa Bank, your story matters
3: Bwopoli nechintu chogendo okukola okugeza nga abagenda okulunda abagenda okuvuba kakasa nti ogenda yo n'omuntu ajjo kuyamba singe mbere ebebize olw'ensonga oyinza okufuna ekizibu nga tewali n'asobola kuyamba olaba bwofa jukira nti okwerinda sebuti
1: Bera mwegendereza wano Radio Budu abadde kutusibwako abusa banka kati buli lw'okozesa debiti oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo kumi n'okusingawo kikuwa mukisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugende maulishi yasi
2: Absa Bank your story matters
1: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guli bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, elinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila servisi, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne visi wa minundi mukaga kubwedere bajaji seti chikumi ya bilu mutanu HD elino mtu muangazi suspension ya yongumu edange sobuli ya dalabulunji ukukweli ya kungundo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango ukulabidira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka Tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema polifu hotelo, mchibuga masaka.
4: Amange! Uganda's little hands go green back to sako! Green Festival Taxin Maxado! Kusane ngabiru musatu Augusti Mulugogo Ground Chivulu chabana wa superstar Chibachi munga ye Green Festival Abana bagenda kunyumirwa Bagenda kuiga Bagenda kuzanya Atenge vyo kuzanyi sabi abuerele
5: Echishigwe
4: Eranga mbili mwana na ingira Wakufuno mtugwe chibara kwa abuerele Nebira bebirana Abaimbi abaka miba kuimba Changwa jimuruanga mia Embarrass Talent search Swimming Modeling Dancing Aerobics Sabakuru Sumba Nebirana Abana ba ingirira mutwaro Nabakuru Basasura mutwaro Ngachi wagidwa
6: Mu Uganda, ensi eyebya amagero. Vumbula sabuni, ayoza owa Blue Magic. Agubira obuchafu, na mamala mungoyezo. Blue Magic akekereza. Anti ayoze ntumu.

0: agambye nchali bubi bamuyise mwana mlenzi adamonoskasa kwa jana zaba kabaga manchali biku dachika zirai mwenyeza ala kuzawa umweda katule sumsa ya fesemba ya program na mikisa katule mchikadenga wale zaugena jio kumideko angonyumiru wa
1: chuli fatu wena bide chuli fatu wena bide chuli fatu wena bide Chichicho ulifatu wena bide Mumiaka bimu etane ja radio wudu Katukube simu otuburi ya program wezasi ngokunyu miranga Bapresenter obunyomero Wamuna obusanyo bota insa kwela bida Mumiaka bimu etane ja radio wudu Chuli fatu wena bide mumiaka bimu etane ja radio wudu Radio yomu tuwa wudu
0: Chuli fatu wena bide mumiaka bimu etane ja radio wudu Ngatuja kuse mumiaka bimu etane ja radio wudu Ngekuwe bijigiri sana yusa nisanga Tukuweleza Akwate simu yon kubile kumbolile Chicho inzo kubata Ngatu wena bide mumiaka bimu etane ja radio wudu Yali programu Kali kanyomero chaarichi Yali presenter Chuli inzo gamanti Inzo chino mumiaka bimu etane ja radio wudu Ngetuweleza Chino cho chansigala kubongo Chansigala kumutima Chansigala kumutwe Kupa kusimu zulo musafu tanu biri Chenda munana chana muenda tanu mutanu Zulo musafu tanu biri Chenda munana chana muenda tanu mutanu Kubidako Atobe dengo mbuli da chie Chocho inzo kubate ngo fata weda bide Radio Budu waneno Ganda be Radio Budu Love

0: ekipi tuchale biyo budu at 25. Yoga yoga.
1: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
2: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yansedi jadanyo.
2: Muchakaza.
3: Chachiko kaza na itochiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Nganda iba umalia ni alimukulaja na agamali mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa siji

0: na mumunana omulundi ugumubwe guti nengamba abantu baine mikisa mukazanyo kaneno zanya no mulodi ensonga zambe barabara masi vanyiga stabili ya mutano hash nola kanga tewo na mulodi wale chigambo mulodi then guya zanya kedda zanya buzanya kabox kaja kujalonda kabox koko nako bosimye kuliko sente wedi le sente zobula mutambule barabara masi evu enkola nubu kwa kwizo bigobererwa church kunyiza church kujeko radio budo yo muntu wabulijo hello
1: dije daniyo
0: wanji
1: bala tuweleza bulungi
0: wabalo kuuliriza
1: ono serugo joseph
0: yesibo
1: Ingi
0: kwa waya.
1: Ye program
0: wale kitu kwa ndo kola. Wangu mtu wako zaacha? Na program. Tugenze ku mulimo tupatanye mulimo gwo muntu atego tuseme kwebu sabuza kiruma. Mujya tulekerera abantu bamwe mujya tulemesa kudamu bafunira emirimo radio budde yo mtu wabirjo hello wanji sebo
1: data baba ikweze gwanga
0: ngoba lokuuliriza
1: tutsinde kolagana ya munase
0: uze
1: moyo kwa gwanga ate Julius Nkoma
0: yesebo
1: be koma nokwa galania kakati nze tsingo kunyeze nyo
0: yesebo
1: ebano abantu abakula kale myaka nene nola bati muntu akuze yatulude Nezi ya neba nga nino mkolo gwange Nekuwa kadi ya ngeade Nezi ya Obanyuma Nezi ya jivaita gango bati imu waka Nane guayu waka na umuano mwere kale ya Wewa umuano mwere aseo kuja ne mama netu
0: Nezi ya abantu bobo nano jana bo Kalo ya gala nyo kwete olola banai Uluso budi tubele na butono nyo So tuko so mtuwa budi bunde olu kuwanti nabala Na watu watu wa galaba kuwe kumpewa za radio Radio budi ya mtuwa bijojo oliko We sibu
2: We
0: balu kumpliriza
2: Ante na yemuandi suwaba Ngandika sara luvule
0: Ya yeah, sibu
2: Hatu se shingi zoda niyo
0: Nye
2: mtu kwa kwa program Ngeche mnino mlimo guo kola Notu kwa yoku macho mwita
0: Notu kwa yoku mwita nakola atia
2: Nasirikira munju kumu
0: Nasirikira munju
2: Nasirikira munga tenga mwako zi
0: Nasirikira munga tenga mwako zi Ya uke Kale tuwe yanzi zi wa kuuliriza uledi wa budu Eyo mtuwa vijenu panga tambla fena chokola chakaminyo njini dena Mwachikunye zi cha fecho na kuluwa chenjaka la tuogereko Njaka la tuogereko bantu Abaya abe wala sente Eze bibina oba sente za groups Tukule bibina abia fetu kula groups ezenja ulo Na yo mtu neye wala kasente ako Nagano kadza yo mbude Netulinda ngwenzo kamba ya gikaya yita gobu ya ambiobu Ebi nebya chibi tukoze saa nukuteka ya kasenta ako Fe kutubele no mkisogu ya ambibu wako Bobo weweza kasenta ako Walwa nabalada nababe bita gobu mkisogu Goku ya ambibu wako Omutumwe chansi Na ya ambibu weko Ii zaya kasente nomula lakajia kakozese Zaya kasente nomula lakajia kakozese Nego sirise nako Tujizewe tukumila masimba na ito tonye ga Abantu buwo mukisogo yensonga chituli mbibi nebyo.
3: Binyiza. Ngawulira kasungu iranga kakutabushi. Ekikunyiziza wano mvugo mchakaza. Mchakaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Bisa sate bigwayo.
4: Waha, koteka mbote.
3: Karevu Ono ye karevu Wano ku radio budu Nga utusibwa ko Kyogero Herbal Products Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya binyeriza No kulongo sensusu Bisange mu maduka ne mu supermarket season na Kyogero Products Clean your skin Open your luck
4: Ejebale karevu
5: Kale
4: Ujebale
5: kukwari
4: Kale munaye
5: Kwa gambash
4: Mwe tulia wetio
5: Ngato wetio tuliba gomvu Biyegu biringa biyegu Misuja
4: Biyegu biyo biinje
5: Bisenyiga
4: Katiyo ino kukonywa kukunywa bibajo biyamiti buwebi tiyo lumbugu olidi Nika neka covid mwekali Kubanga mutabani walu suwato kufalu ya jakuno yomugago yugubagamba Mbeda we ya tandiki atina ye murwadi alikuundiri
5: Covid ya uwa
4: Katia anida mwari atambula
5: Erabu Mwimba
4: Erabu ota uyo sika Tatuuli
5: langa
4: Tatuuli langa
5: Ngata kolula
4: Abangi Mubadichi kalifu
5: Mulikaje tulabe
4: Amulikage
5: Uya jata kolula
4: Abangi
5: Ngata kolula
3: Uyu yekalebu wano ku Radio Budu nga kutusibwa ko kyogero Habo Products abakukolera ebizigo ne sabuni ebinyiriza n'okulongoosa ensusu bisange mu maduuka ne mu supermarket sizonna kyogero Products clean your skin open your luck.

Bacho wile mukabia ndongo watu gambi mkotoka faundini zaweli ya mbili ya mtu wabili chenda mbumu nana katonye ze mnana chenda mtu wana katonye ze tano aliku www.radiofm.com yeza DJ Danio anza kutambuza kagali keka yimba okufe wawile mukabia kudachika sikade mnana zoka zibure kwe sasa po wazinda wa kuminebili za kaungezi kona kolele sawa kwa ya program chakazi yenza DJ Danio kale kanonye kuba wangu zibange abalide kusente abalide kusente na yono msajja oba msajja oba mkazi box ya mufula uwe eh deloka

0: kiliza nti urwani ya bundu nambe mu jangoloze kubukambwe bwa yo nga 13 december kulason gade nze chijabwe mi masaka anti chino chechibitu cha urwani ya bundu kumiaka abili mweta no
1: echibitu
0: urwani kadi nga 13 december tukina kumina musele bulenga tuja kusenia kabili mweta neja urwani ya bundu mumbaga fundi kilo mwaka chino cha kusambo la buliomu okufia daya kumutomu kuluwa mkande na mfubuka anti uliamuchimu kwa tako kubanga urwani ya bundu mwaba jifunde nsonga urwani swa mkulichimu kuluno chanja ulo okufia daya kusawundi stage ya matala aba yimbi atenga tukina kuba ne fireworks anti mia kabili mweta neja urwani ya bundu nga fufu gaza zaite nene
2: echibitu cha radio bundu at 25 yoga
0: Kweziko na sao satu weze chilo Wakalimi fenanga tuongeza
3: Ata wakili babe muzi nesirika Neneze kumukazi sisirika
4: Zesirika
5: Usarungu Abarongo babo Ba muzei kawato
3: Bange
5: Baka wato si babo
0: Agafa Ebu mefele Anti ya magezi zega kuyamba
6: Jizije munta andikirawo Zobongo nina
0: Tolina bongo
7: Nenye lebe kutusa wabi Nape kwebu uza chitafe ya tulekera chi
8: Nape ya andekera mizui na jopa
0: Kuno simu zanyo buzanyo Wamule buju debi sasa Wamule biyo kuyiga
9: Otuchanga Bozi na noli nange bodeno kone kwa sako ngo wecha mukiriza
0: Agafa Ebu bebele Bilidu nako kufa kubaleza kutuko ngo kutanu Sawa satu paka nye zechilo Wano ku radio budu Radio yomu tuwa abulijo Tulumbia msawe yokubili ya progo mchakaze Anji tuwa idago stress Esawe yokubili ya progo mchakaze Wano ku radio budu
10: we about to take it back
1: Bichita

0: Bote voli kumpeoza chenda mnana kaumoze mnana ne chenda mtana kaumoze tanu ya radio wudu radio mtu wabuli jo nyongro kuboza kugwena aje kumide kumu kasera kano ne uganti mnango kula chama nyo okubeda ngo uliriza radio wudu radio mtu wabuli jo kata kabila kamzanyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda kumina bineda jikatano mpaka sawa emu yenyini nebeda nga mkwele kireza wetu programu chakasa ne DJ Daniel anabiranga kongreo ni teka tekeyo onakolu walero monteka teke ni omuzanyu onakonja gade togire kwa yaliko mutende suwa timye guangiri ya bongereza omusajo igweta Gareth Southgate anja gade togire kwa omusajo ono renso nganti onakole mazali wage ofanyo kuilanga ya zali menaguzo mwezinga sato mwezo gomuenda omaka gwaliku mwenda monsamvu awezeze miaka jiri ata na omusamvu ejo bukuro omusajo munaso gangali ya bongereza ebanga lya malanga azanya kapira yali azanya ngo muzibizo basecho wali ozanya osobola okubera ngate omuzanyi sanga midfielder obwanvu musajja mugondi vubulonji mucha height alimo 40 ziri mukaga omusajjo ni azamu juga jibaita Watford okuvira ku mugwangiri yabongera ziranga bazade bo mbiri lya bamuzala kuliko gubaita Clive Southgate akosane Barbara Southgate be bazada obo mbiri lya bamuzala bwajo anga chali mwana muto yasomera ku somero libaita Padinel Infant School ogeza kukwiranga atambu zemi sumo jena agena huku masuwira gamalala na ye uyari achari mwana mutoyo ya gala nyo mzanyo kwa kapire rati mjie wagiranga yali club ya Manchester United edomu kwa wabasaja abali ingaba zida be beyali asingo kwa gala wa musikiriza na gamba antina ye kwa tuwalomu pira nga karia ye yali omusajo kubeta Brian Robinson ye msajo yo ya tango kwa nga zanya kapira nga jari mwana mtoyo ya tenia kutimu ento ya club ya club weyo ya Southampton ya kasera katu kanga ine miaka jari kuminesato yali ya kabasa mbile miaka mbili nechitundu nebamuta nebagama antio kusenzi lako chetulabia chosamba timu ya fetoji jam era nebamuta mbwangu dala anieka tako timu ente ya club ya Crystal Palace jiatandikira n'okubera nga azanya omupiira ogw'ensimbi naye nga bamu isa mitendere jali ejenjawul mpaka ebamu somosa gwali mwaka gwali 1998 mpaka mwaka gwali 1995 jiasambire mpeja 15 mwebiri jali jinabatibira goals zali 15 bwajo yarabikira mu game ye yasokira dala nga azanya ko timu enkulu eya club weyo yaja bali basinkanye club weyo jibaita Southend United omwezo gwali gwe 10 omwaka gwali 1999 amuchenda nateka okembera yadabi kila mgemi ya soka ya dele ya lije bali wa sanganye klabu ya Liverpool omwezo gwali gwe kusatu omwaka gwali kumurenda amuche nda mugumo era season ya chenda mugumo chenda mwebili yadia zanya game in game out unga season ya gendo ukwena nge kome kirezewa yadabi kila mpeja ya satu mwenda then batu kakumia kabili mwe satu nebamu wano wa captain ku club ya Crystal Palace naba yamba kondo kuwangula chikope cha league cha season ya agenda mwesa tuchenda mwena naba tibira ne goals ali mwenda by then yali azanyanga midfielder ku club weyo ya Crystal Palace team enkulu ya club weyo basambira season zali 5 ngemu ko season jateka ko mtindo gwenja olo subukogira ko season ya agenda mwesa tuchenda mwena yarabikira mpia jere na mukage cha league naba tibira goals ali mwenda season ya agenda mwena agenda mwena yadabi kila mpia jirena mwebili ya jaliji na batuwe goal zari satu kwa season ya jirena mwebili chenda mwe satu yadabi kila mpia jirena satu mwe satu ya Premier League na batuwe goal zari satu nga mwa mgatu ya basambile mpia ya chukumi chenda mgumu na batuwe goal zari ya bini mwebili ya bangri mwanga zanyi la club weyo ya bayama kukumina nga batu wa lechiko pecha liji ya season ya jirena mwe satu chenda mwe na jiafo kubira nga te ye gata club ya Aston Villa gwali mwaka gwali kumurenda moji chenda mwe tano mpaka biri gumu yadia zanyi la club weyo ya sambile mpia ya chukumi chenda mugumwe jariji nabatibira goals zari musambo kugenda kwe ku club ya Aston Villa chasenzira kumutindo ogwali ogwenjolo gwe yateka onga azanyira club weyo ya Crystal Palace eraba kwata kasente milioni zali 2.5 za poundi club ya Aston Villa zibakwata okulabikanga team abafu no musambio na yenga Southgate yali azanyira club ya Crystal Palace batu kakasera nebamuwa nerinye party ke eria nold eranga erinye yeryo bagenda okubera nga balimu wangabaga manti enjogera gye yali ayogera yali yefananyirizako ne yaliko omutende suwa timu weyo omusajwe Greta Dan Snowden kusinzira kuvoko aliyaliyaina angabaga lukumera nga tebalifana kanya webato nibamuweli nyeri party kena yenga club ya Aston Villa uyalia akabaga tako tibaso kukumera nga bakula kwe kumuchusa Nathan kukumera nga zanyango mziwizi kuklub weyo ilanga club ya Aston Villa boya basambila Susan Zali Mukaga angemu kwa Susan jateka oke okay, mbero sobulo kugila kwa Susan ya jenda mnana chenda muenda yelebi kilampia jela satu mnane jaliji naba tebe na goli yaliemu Susan ya nkumi biri biri gumo yelebi kilampia jela satu mkumwe jaliji naba tebe na goli zari biri yogende kwa Susan ya jenda msambu chenda mnana yelebi kilampia jela satu mkumwe jaliji naba tebe tebe na goli ngeomo mgate ya wasambile mpeja bibini ya damu esatu naba tebe na goli zari mnana ibangre mna gazini la club ya Aston Villa ya mayamba kukwe na ngate bau angule chukope chaliji kapu ya jenda mwetan jenda mukaga juki nanti kwa finals club ya Aston Villa basa kana yu club ya Leeds United na kuzumeza sari ya bini mwenye mwezo kukusatu umwaka gwa lukumina mchenda mukaga ni waji kakana kunga waji team plau telefu ni goals zali satu kuwerele nga goals esa tuweza club ya Aston Villa omusambioyo gubaita Ian Taylor ya batibira kugolo mudachi kieta na mwetan omusambi gweta Dwight Yoko na ina batibira kugolo mudachi kechana mwemwenda kwa sato omusaji gweta Savo Mirosavik na ina batibira kugolo mudachi kiyabiri by then Gareth Southgate yali azanyira club wen ya Aston Villa in fact yabayambako no kubera nga bagenda ko finals zechko peche cha FA Cup wa season ya chenda mwenda inkumi biri edawe bagenda ko finals basi kana yo club ya Chelsea ndakuzomwe zingabiri mwezi gokutano mwaka gwa nkumi biri neba kuba ne goal yali mukubirere nga goal emu ya club ya Chelsea omusajjo gota Roberto Di Matteo yajiba tebe na mudachi kenye samwe satu by then omusajjo yali azingira club ya Aston Villa bwatu yajivako timu jukiranga tendeka I mean timu jukiranga azingira club ya Middlesbrough goal mwaka gwa nkumi biri gumu mpaka biri mukaga ajia sambili mpeja achukumi mukaga jaliji naba tiwa goals zani nyoku genda kwe kuklabi ya Middlesbrough inda kusumbe nsa kuna lumu mwezu gamsa umaka kwa biri gumu reassigning genda gano bate kama kaka sente million zali mukaga mwimi tuwala atani za poundi na signing genda gano ya miyake ina anga zanyi la club weyo ele bangli ya mala anga zanyi la club weyo yeba sambila Susan zali tanu game kwa Susan jateka uke mbira yari ya biri ya biri biri ya satu yari abi kina mpeja ya satu mukaga jaliji naba tiwa goals zali biri biri na biri ya tanu yari abi kina mpeja ya satu mukaga jaliji na tebatibira goro biri gumo biri ya biri ya dabi kia mpeja ya satu musambe jaliji na batibira goro ya liyemoge umo mgate ya basambile mpeja ya biri muena na batibira goro zari nye bangli ya mala angazanyi la club ya Middlesbrough ya bayamba kukwira nga batu lech kope jaliji cha biri ya satu biri ya nako sani UEFA kapo boso kukwira nga ate ojita UEFA Europa League ya bayamba kukwira nga baga nda kwa finals za biri ya tano biri mukaga in fact club we jiasemba kuna kukwira nga zanyo mpira ogwen simbi nga umo mgate mkari ya zanyo mpira jali rukaga mwa satu munana na ativa goals azali ya satu mutano timu ya gwangeli ya mungereza okuva mchenda mwetano mpaka biri ena yari ya bazangira kapira ya basambile mpeja ya tano musamfu naba tebe na goals zali biri ele bangle mwana nga zangira timu ya gwangeli ya mungereza ya bayamba kukumena nga bagi na kufaino zeze chiko pecho bangle mwana nga zangira timu ya gwangeli ya mungereza taina nyo chiri yao chosubula kubena ngu yogira konti ya chiba wangu lila obutendesi kasta ya umulabuati vyo kubena nga zanyo mpira anata andikira uwa butende siku club ya Middlesbrough gwali mwaka kwa biri mkaga mpaka biri muenda anata andika huko timu ya gwangi liyaba ungereza yaba fukabali mwaswe mbiya kabiri mwogumo gwali mwaka kwa biri kuminesatu mpaka biri kumina mkaga then biri kumina mkaga mpaka biri ya biri muena yali atendika timu ya gwanga liyaba ungereza ila bangri ya malanga atendika timu ya gwangi liyaba ungereza yaba atendika mpeja chukumi mwebili naba ungre kempia jari mkaga mwogumo na drenge mpira biri muena anaku mpira jari kumina msambu yaba yama kukwira nga bagi na kufainos zechiko peche cha yuro wabiri ya bini no wabiri ya bini muena kwa sana chiko peche cha yuro Nations League ya bayamba kwa Suzoni ya biku na nabiri kuna muenda okulabi kanga ate bama liya mfecho kusatu bangri ya liwoko ngoo mutende si o watimu ye gwanga liyabu ngereza ya msajo ya gweta Gareth Southgate na yenga msajo mfombo ina mchale gweta Alson Badi bafo mbili ganwa omweso gwali ugo msambu omwaka gwali kumurenda muche nda msambu ilanga baina yo kabana babiri ye msajono binji beruto chendo kuwira nga togira kumsajono na yengu uruwa kade sigenda kuwira nga suka kwa no Sylvia Sabrina Gimania anze nkwa gali zaka unge zaka lonji program cha kazi ne DJ Danio Kaje kuongiri yotofa Radio Budu Radio Montu uwabulijo bye bye
1: Musanyi wongu naku uyu yabado musanyi wongu naku mpugwa mchakaza Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Kino kigenda eri gwe omulwadde wa pressure, okulya emmere ey'amasavu oba okweraliikirira ennyo si kirungi ku bulamu bwo. Byewalire ddala, biyinza okuleetera pressure yo okulinnya, ekiyinza okuviirako n'okufa. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kalifuna wenyweza, terea tuiribe, sukuli katuondeka. Oo, muziki kabide njo, gufunike pugo mchakaza. Mchakaza. Enu yesawe yoksatu, wanukredio Buddu, radio yomu tuwabulijo. Obumani nifabuhia nukwe wayo.

0: wakuta na ichilo tusula tuligite ichilo chona baka kumacha katikuwa nyumidwa ndongo mbeka senega tako vio wakuta na ichilo onze nkoje wano kuradio budu radio yomu tuwa ulijo
1: kule kumacha wali naku
0: kule kumacha
1: kiyuni inga
2: ame nye dovozika mjusi niya MC Madim kwa mtaka wakabaka good morning
3: yanze Jackie Petra the dopest female DJ ni gana kapala masaka watufetu jitani sepaka nya
2: mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka yo fetu simbu de
0: program mziteka kumunkenke kule kumacha program mzibu keda
2: wakambo jese Uganda mwako ze sabu na enge chari kwa sese sichirana kwa mburura bachara
4: wanine wana jangu mwende tewetaka kwa mburura
2: wetaga kusoka kunaza chogo
4: owe chogo
2: genda bagire tuko gire jakamba ya zona
0: kumina bipake nyezo kumacha
1: kuna kumacha mwini unaku toji subwa
2: wano mwela mruji kare alanga bakututeko autu toyo gira yo gira nyo
4: nyo singano mwela bakulese autu roji nori okota ni evi vitanda vya omi kaba
3: mbili mwevi ku
4: mbili mwevi ku
5: mbili ku babi fuyo
0: hila ngo tuni nge program selu kera kuli kumacha wano radio budu radio yomvu wabuli jo chido wechari techi natandika kubeira wa haba kugaba nengira walanga bakwensa kamila zimu nengira bachi nengira wane balabla radio ndala zona kuti chino radio budu chereta teliba wamu ntumula la somula kuchikola au neba professor wa vila ijo juzi neba chikakasela neba juwadika nemubia fayo nti radio budu nsikira

Stuff. Eno ye radio budu kumia kabimu etano. Radio yomuntu wabuli jo. Your station. Yosubidwa nebiyo tanyo nyuse tubikule teda. Ngambevi ya mizanyo. Ngabu bivade mulu na kuru na. Yesawa tubikue obita kule kila yo. Eno ye program tuwa tukenguke sports special. Okuwa kusawanya paka mkage ze kilo. Gabi na mauli ya gabi ya mizanyo. Tula tukenguke echitundwa chisoka wana kuru radio budu.

0: Ebali wanise bango ya kilabu ya KCCA. Rickman ya aliwanise. Era tocha yatika munnage chokoze.
1: Ne wanse saka tisisinika. The dick in yera kukabinika. Mama.
0: Newenywere newenywera kubinika kati bikopo newo biva kati mwe toko bya KCCA.
1: Nobwezi nyakati sisituka. Uzanya chenda kati nzisikutuka.
0: Uzanya mutano zokasewa. Galeta.

0: Olwempereza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugwe tisekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa.

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Boy Gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa sili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya radio of that 25 radio yomu radio yomu